Poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

0: FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.

0: Saša Kovačević i Mogli smo sve, 7:26. Dobro jutro.
1: Bome da jesmo, dobro jutro.
0: E sad, dame i gospodo, internet opet radi ono što najbolje zna, raspravlja o najvažnijem pitanju ljeta. Nosiš li bokserice ispod kupaćih, Mateo?
1: Aha, to je pitanje.
0: Pa za tebe?
1: Da, normalno.
0: Zašto?
1: Pa zato da ti piša ne pleše onako. Šta ja znam? Da se ne ocrta se kad izađeš iz mora.
0: Ja sam ovdje pronašla razloge neke zašto muškarci nose gaće ispod kupaćih. Imamo 5 razloga. Mrežica, gruba je valjda i smeta.
1: Pa da, i to.
0: Dobro, okej. Okay. Onda mokra tkanina, sol, pjesak i hodanje izazivaju trenje, kako god to bilo.
1: Da, i onda ti onako između nogu bude sve crveno i onda te svrbi. Da.
0: A nije vama lako, kako smo mi žene mislile? Dodatna potpora, široke kupaće lepršaju, a bokserice drže stvari pod kontrolom.
1: Upravo to,
0: tvoj
1: da,
0: razlog.
1: Da.
0: Diskrecija također spada pod ovaj tvoj razlog. E sad, imamo još jedan onako bizaran razlog, a to je da svi vide da nosiš Calvin Klein gaće.
1: Pa dobro,
0: pa ono,
1: to baš
0: kao,
1: ne.
0: Malo digneš.
1: Mislim, ne znam kako vi sa malima, jel oni vjerojatno ne ti.
0: Jel ovaj zadnji razlog ima smisla?
1: Ovo za Calvin Klein je to.
0: Pa da,
1: ne
0: bos.
1: Znam. Ne znam, pa nije da se uvijek
0: mora
1: vidiš.
0: Mora cijeli Jadran vidjeti koje gaće nosiš.
1: Pa ne znam.
0: To je ono kao modni status.
1: A tak možeš onda reći kada tipa evo vidiš na šlape obućeš ove ne papuće.
0: To je neka druga
1: čarape.
0: Tema. To je neka druga tema. Uglavnom, ti, zaključili smo, nosiš bokserice ispod kupaćih zbog diskrecije.
1: Da, no ne ide wiggle.
0: Ok, 099-753-9028, s obzirom da ljeto još uvijek traje. Bili ste na moru, niste, nebitno je, ali nas zanima vaše mišljenje i obavezno razlog uz mišljenje.

0: Rada Manojlović i prva dama. Nego komentirali smo zapravo nošenje bokserice ispod kupaćih, pa ćemo se malo vratiti na tu temu. Vidim da vas je aktivirala ova tema, ja volim kad nam pišete. Kasi ima poruke.
1: Tako je, imamo za sad dva odgovora. Prvi odgovor, Mateo je u pravu.
0: Pa znam.
1: Drugi odgovor, Ivan piše, ja ne nosim ništa ispod kupaćih. Ako su kupaće dobro napravljene, čemu još jedan sloj i onako je dovoljno vruće? A i te pamučne bokserice upiju pola Jadrana i suše se do Velike Gospe.
0: A dobro, istina, ali onako lijepo te hlade onda, znaš, dok je vruće.
1: Gle, ja ne znam, ja nisam muško, ja ispod svog kupaćeg nemam ništa.
0: Evo, zato jedna prigodna onako.
1: Kaže. Šta, nisi ti za male stvari, to je onaj diskretan razlog.
0: Bigel, bigel.
1: Okej, dobro, može, dobro jutro.

Bit će pomračenje sunca i to večeras. Ljudi moji, družimo se još kojih desetak minuta. Boginja i Milica Pavlović već su nam krenuli lagano. Još su nam tu i Emina Jahović u duetu sa Milicom Todorović. Željko Samardžić, onda se čujemo za kraj. Ostani i dalje uz Room FM i veliki pozdrav šalju ti i Mateo i Kasandra, točnije

Željko Samardžić kaže dajte jednu lošu. Ajde, ja ću vama dati za kraj, ali jednu dobru, dobru pjesmu, kaže Viki Miljković Narukvice. Stigli smo do kraja jutarnjeg druženja i jutarnjeg programa na Room FM-u. Tu vas ostavljam naravno uz Matea još punih sat vremena. Čujemo se sutra, ajde bok!

Room FM aplikācijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Jana Todorović, prednosti mana. U nastavku ti ide jedan hit koji imaš često prilike čuti na našoj Turbo Folk Never Dies listi, i to svakog petka od 20 do 23 sata. Ovo ti je Sanja Maletić i Mlađi.

0: molim vas još jedan veliki, veliki pljesak za naše drage Virovitičanke i Virovitičane koji nas upravo sada i slušaju.
1: Virovitica danas ispisuje jedno od svojih najznačajnijih poglavlja. Poglavlje razvoja, ulaganja i novih prilika. Upravo o toj viziji, projektima i budućnostima grada govorit će nam naš domaćin, gradonačelnik Ivica Kirin.

Anđelica, svako večer, pod marinovim mostom teče, a duša me samo traži.

0: dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
1: Poslijepodne na Rum FM-u.
2: Je, dobrodošli u poslijepodne na Rum FM-u, 12 sati 42 minute. Trenutno temperatura u Virovitici, ljudi moji, je 28 stupnjeva. Čudi me da nije ono 39. Recimo, paralela s jučerašnjim danom u ovo doba je bilo 34,4. Tako da ipak se nešto lakše diše. A promet nam je onako, čas ga ima puno, čas ga nema ništa. Ide nam Tropico Band.

G, kafana na Balkanu, ako nečega ima na Balkanu, to su onda definitivno kafane ili tipa ide birti onako ponaški. Ide na Mađani, Cobi, Maja Berović, onda će nam doći ljudi moji 13 sati, ovo je poslije podne na Rum FM-u.

Room FM aplikācijā. Tvoj brojeran. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

program Sve mi se mijenja u 14.49, uskoro će se i nama promijeniti jer idemo uskoro doma, ljudi. Zdravko Čolić, Ruška upravo je krenuo, slušamo još Milicu Todorović pa se onda malo čujemo za kraj, skoro sam rekla za grad.

Milica Todorović kaže, lažno si se kleo, ali ja nisam lagala kada sam vam rekla da nam je uskoro 15 sati i evo samo što nije vrijeme je da se pozdravimo, naravno, družimo se ponovno sutra, onako u punom sastavu, u punoj satnici, sve od sutra ide regularno. Ljudi moji, ugodan ostatak dana, puno pustica vam šaljem, budite mi dobro, ajde bok.

0: Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: E, čekaj, ja znaš ovo?

0: Imamo jedno pitanje za vas. Bez čega se ovih ljetnih dana ne izlazi van? Mi znamo odgovor. Bez dobrih sunčanih naočala. U Optici FET čeka vas širok izbor modernih sunčanih naočala s vrhunskom UV zaštitom. Zaštitite oči i izgledajte odlično, a uz to iskoristite i popuste od 20 do 40%. A ako vam trebaju dioptrijske naočale, ne brinite, kod nas možete besplatno provjeriti vid za naočale. Optika FET, vidimo se, Trg fra Bonifacije Gerbera 10, telefon 033 726 911.
1: Tvoje najbolje jutarnje društvo, svakim radnim danom od 7 do 10 sati.
2: Prekrakturus gigas bio dugačak otprilike 1
3: metar. Svaki latinčanin je trenutno ponosan na tebe.
4: Što sam ja to htjela reći?
2: Gospođo, nepropisno ste parkirali sve baze. Možda

0: Dođite i vi na Renesansni festival u Koprivnicu od 20. do 23. kolovoza. Vidimo se!
1: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.